Əlbəttə, indi sabantılarda kubrak yangırıq. Qəmən iyun ayın sabantılar ayı deyilər. Ələ sabantılar dostlar bitti mikən, olub var mikən. Dəvam etədir deyib olayım mən. Həm əlbəttə, indi olub qastaşlar uçuraşıqı da, həm başqalar başqalarında əydir qəbulur idi. Ələ tınlaşıbız mənə qastaşlar deyəndən. Uçuraşıqlar buldu, tik min gənə qayta olmadım uçuraşıq sayın. Uçuraşıqa qaytmasıq səbəb çıxaydı, xəzir gənə olayım. Bütün səbəblərini irtəgə qaldırıb, bugün qaytıb gitərgə uçuraşıqa gerək bulğansın qaldırıb.